0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ལོ་ཏང་གོ་ཨུ་པེ་མ་སེ་དེ་རི་ལེ་དེ་ཏོ་གོ་མ་གྱ་ཡང་གི་ཏོ་ལ་ཤེ་བ་ཏེ་ཏོ་ནང་གྱ་གྱ་པ་སང་ལ་ང་ན་དེ་ཏོ་རེ་གྱ་གྱ་དུ་ལ་གྱ་གྱ་ཏོ་ལ་གྱ་ཡང་གི་ཏོ་ལ་ཁྱ་རང་གྱ་པ་སང་ལ་གྱ་ན་དོ་ཏོ་ཤི་ལ་ཨུ་ཏི་ལེ་སུ་ཡོང་ལ་ཡ་ལུ་ཤེ་དེ་ཕུ་ཡིན་གྱ་ལ་ནེ་སེ་ཏ་ཤེ་ཅེ་ད་ཏ་ཅ་མ་སེ་
0: de lung di na shung ge san ni yong da che yi go ne an ong bo chen chen de le pu ya yi jan la
1: ni se
0: ke na de tu da so nga ya si chi ki be le jan nga yi chu le re na tu rin da she ra shi gen da li chen tu chen be na sam chen na ba ka di chi su gi ye an na de mi ma na bo se an to lam ti de lo ngo bo pe tu de tho ba ji ala chang ma mo pe de ko she chen ye re chen ma te ro chi chi le ni ba me ba nizam tungye me wakanga tashi tele yombe mintu shubi kyanla
1: yes, no
0: anganzi shindo mangzo zi chachu tuyusu pavu luti taktu gyao minye chungye me seta sara me mogu me talo tonto yago yombe tashi mintu tanda nyimchindu shubi ay kyanla kyanla nyiki lese liktuk ta lukshe di senche ay kusu luto cha na aal
1: linse, toche na
0: lo, ay kutanyi su shubo
1: lo, shiden cha go
0: lese
1: ni, kungam sa
2: ngam si chok tele lo sa wo de le u ge la je be la yin lo mo su su ne ke te lo lo ke da le sen an su nan je na te di su be u be mo si be song she di so ye pi ni na u be mo si be su she ne ku te tang to ke la chen ta je ke la yo she wa ti tu nang ke pa sang la je lu chen to chung nang ye she ke la yong la pi ye yin la lin sen to je na te ne ngam je yan je na ki ke shin ye ke chi mi chong la je nang nang lo to ba
1: ແລະກິນຍ້ອງໂຕພຽຍຍິນລະນໍແມ່ນແກນດາຊິຍົງສົມລະພຽຍຍິນລະເຕຊິຈໍໂຕຊິເພພໍມພິນຈິດນໍໂມກພໍມພິຈິດຕັງຍີພິນຈິດແກຊິຍົງລະພຽຍຍິນລະນິເສເດຊາມຍາຊິເຕບິຈິດປິນຍິນຍິນລະນໍສົງຊະຄາຣີນາຄິນໍມາຊິຕັງເຊຈງາມຊະຕະນິເສລໍທົມຈິດນາດໍນາຄາຈີກູ